Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor qua,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad caenum agni vocate sunt. Domine non sim dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dicperbo, et sinabitur anima mea.